Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. SA Energocom îndeamnă consumatorii din Republica Moldova să utilizeze rațional energia electrică și să reducă pe cât posibil consumul în intervalul orelor 18-23, în contextul stării de alertă instituite în România și al presiunilor înregistrate pe piețele regionale de energie. Compania precizează că autoritățile române au declarat stare de alertă pentru o perioadă de 30 de zile pe fondul scăderii producției de energie electrică cauzată de debitul redus al Dunării. În aceste condiții, necesarul de import al României poate crește, ceea ce poate genera fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale de energie electrică. Potrivit Energocom, necesarul de energie electrică al consumatorilor din Republica Moldova este acoperit în prezent integral de companie. Pentru data de 1 august, societatea a achiziționat un volum total de peste 9500 de MWh de energie electrică. Compania avertizează că în orele de consum maxim poate apărea necesitatea unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde energia este de regulă mai scumpă. În acest context, utilizarea responsabilă a energiei electrice poate contribui la reducerea costurilor de achiziție și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că statul va interveni pentru a sprijini cetățenii în cazul majorării tarifelor la gazele naturale, subliniind că guvernul pregătește noi mecanisme de compensare pentru sezonul rece. Totodată, șeful legislativului a explicat că prețul gazelor este determinat atât de evoluțiile de pe piețele internaționale, cât și de costurile interne de transport și administrare, asupra cărora autoritățile pot interveni. Într-un interviu, Igor Grosu a precizat că prima componentă a tarifului este prețul de achiziție de pe bursele internaționale, influențat de cotațiile mondiale și de evoluțiile geopolitice, inclusiv războiul din Ucraina și tensiunile din strâmtoarea Ormuz și din Marea Neagră. Igor Grosu a precizat că cea de-a doua componentă a tarifului o reprezintă costurile de distribuție și administrare, iar acestea pot fi optimizate prin decizii interne. La ședința plenară din 30 iulie, Parlamentul a votat în lectura a doua o lege care prevede că în cazul în care doi sau mai mulți operatori ai sistemului de distribuție a gazelor naturale aparțin aceluiași fondator, cheltuielile administrative ale acestora vor fi recunoscute în tarif o singură dată la unul dintre operatori și nu separat la fiecare. Măsura are drept scop prevenirea includerii acelorași costuri administrative de mai multe ori în tariful uniform, evitând astfel ca acestea să fie suportate în mod dublu de consumatori. Referindu-se la eventualele majorări de tarif, Igor Grosu a dat asigurări că executivul va veni cu măsuri de sprijin pentru populație. Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană a emis o alertă pentru cetățenii moldoveni aflați în zonele afectate de cutremurul produs în apropierea orașului Napoli și le recomandă să manifeste prudență sporită. Potrivit misiunii diplomatice, la data de 31 iulie, în jurul orei locale 19:46, în zona Campi Flegrei, în apropiere de orașul Napoli, a fost înregistrat un seism cu magnitudinea de 4,5. În acest context, ambasada îndeamnă cetățenii Republicii Moldova aflați în regiunile afectate să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă, precum și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să consulte sursele oficiale ale Departamentului Protecției Civile din Italia și ale Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie pentru informații actualizate privind activitatea seismică și recomandările autorităților italiene. Cetățenii Republicii Moldova care se confruntă cu situații de urgență și au nevoie de asistență consulară pot apela telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare horă a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Începând cu 2 august 2026, oficiul pentru inteligență artificială al Comisiei Europene împreună cu autoritățile naționale va începe să asigure respectarea regulamentului privind inteligența artificială. Tot de la această dată vor începe să se aplice noi norme în materie de transparență care impun anumitor sisteme de AI să informeze utilizatorii atunci când interacționează cu inteligența artificială și când conținutul a fost generat sau modificat cu ajutorul acesteia, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu noile norme, roboții conversaționali, chatboții și alte sisteme interactive de AI vor trebui să îi informeze pe utilizatorii că interacționează cu un sistem de inteligență artificială și nu cu o persoană. Materialele de tip deepfake, imagini, videoclipuri sau înregistrări audio editate ori generate cu ajutorul AI vor trebui etichetate. De asemenea, conținutul generat sau modificat de AI va trebui să poarte marcaje care pot fi citite automat, astfel încât cât se poate fi detectat mai ușor, a precizat executivul comunitar. Măsurile au scopul de a reduce riscul de înșelăciune și manipulare și de a-i ajuta pe oameni să ia decizii în conștiință de cauză. Din 1 august, Bulgaria majorează cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când taxele sunt majorate de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială va crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro. Vinieta lunară va ajunge la aproape 20 de euro comparativ cu 15 euro în prezent. Vor crește și tarifele pentru perioadele scurte. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, vinieta de weekend va costa 6,6 euro, vinieta de o zi va costa 5,3 euro. De asemenea, se majorează amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără o vinietă valabilă de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților bulgare, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale se află în prezent într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare. Călătorii sunt atenționați să fie vigilenți și în privința site-urilor false care pretind că vând viniete pentru Bulgaria. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 77 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu 32 de lei 54 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
6: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play. Radio Play.

Beau paharul meu și eu pușine vreau eu. La o parte faci-ți loc, că mă pundeam pe joc. La o parte faci-ți loc, mă, că mă pundeam pe joc.

Ani un tituș, nici nu joși, nu mani încurci. Ori de dor chișoarele, ori să smargi și botile. Ori de dor chișoarele, măi! Ori să smargi și botile, măi!

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play. Blaiul este unul, mama una este.

0: Reply. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. SA Energocom îndeamnă consumatorii din Republica Moldova să utilizeze rațional energia electrică și să reducă pe cât posibil consumul în intervalul orelor 18-23, în contextul stării de alertă instituite în România și al presiunilor înregistrate pe piețele regionale de energie. Compania precizează că autoritățile române au declarat stare de alertă pentru o perioadă de 30 de zile pe fondul scăderii producției de energie electrică cauzată de debitul redus al Dunării. În aceste condiții, necesarul de import al României poate crește, ceea ce poate genera fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale de energie electrică. Potrivit Energocom, necesarul de energie electrică al consumatorilor din Republica Moldova este acoperit în prezent integral de companie. Pentru data de 1 august, societatea a achiziționat un volum total de peste 9500 de MWh de energie electrică. Compania avertizează că în orele de consum maxim poate apărea necesitatea unor achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde energia este de regulă mai scumpă. În acest context, utilizarea responsabilă a energiei electrice poate contribui la reducerea costurilor de achiziție și la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că statul va interveni pentru a sprijini cetățenii în cazul majorării tarifelor la gazele naturale, subliniind că guvernul pregătește noi mecanisme de compensare pentru sezonul rece. Totodată, șeful legislativului a explicat că prețul gazelor este determinat atât de evoluțiile de pe piețele internaționale, cât și de costurile interne de transport și administrare, asupra cărora autoritățile pot interveni. Într-un interviu, Igor Grosu a precizat că prima componentă a tarifului lui este prețul de achiziție de pe bursele internaționale, influențat de cotațiile mondiale și de evoluțiile geopolitice, inclusiv războiul din Ucraina și tensiunile din strâmtoarea Ormuz și din Marea Neagră. Igor Grosu a precizat că cea de-a doua componentă a tarifului o reprezintă costurile de distribuție și administrare, iar acestea pot fi optimizate prin decizii interne. La ședința plenară din 30 iulie, Parlamentul a votat în lectura a doua o lege care prevede că în cazul în care doi sau mai mulți operatori ai sistemului de distribuție a gazelor naturale aparțin aceluiași fondator, cheltuielile administrative ale acestora vor fi recunoscute în tarif o singură dată la unul dintre operatori și nu separat la fiecare. Măsura are drept scop prevenirea includerii acelorași costuri administrative de mai multe ori în tariful uniform, evitând astfel ca acestea să fie suportate în mod dublu de consumatori. Referindu-se la eventualele majorări de tarif, Igor Grosu a dat asigurări că executivul va veni cu măsuri de sprijin pentru populație. Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană a emis o alertă pentru cetățenii moldoveni aflați în zonele afectate de cutremurul produs în apropierea orașului Napoli și le recomandă să manifeste prudență sporită. Potrivit misiunii diplomatice, la data de 31 iulie, în jurul orei locale 19:46, în zona Campi Flegrei, în apropiere de orașul Napoli, a fost înregistrat un seism cu magnitudinea de 4,5. În acest context, ambasada îndeamnă cetățenii Republicii Moldova aflați în regiunile afectate să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă, precum și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să consulte sursele oficiale ale Departamentului Protecției Civile din Italia și ale Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie pentru informații actualizate privind activitatea seismică și recomandările autorităților italiene. Cetățenii Republicii Moldova care se confruntă cu situații de urgență și au nevoie de asistență consulară pot apela telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre salcie, izvor nesecat de energie pozitivă. Salcia, primul copac de la noi care înfrunzește primăvara, care

Se prepară o infuzie din 200 de ml de apă clocotită, care se toarnă peste două lingurițe de plantă uscată și mărunțită. Lichidul se bea câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Decoctul de coajă de salcie este folosit ca leac împotriva febrei, a nevralgiilor, reumatismului și gutei. Se pun la fiert pentru 20-30 de minute două linguri de plantă uscată în 250 de ml de apă. Se strecoară și din ceaiul rezultat se iau câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Datorită proprietăților sedative, salcia alungă insomnia. În caz de laringite și faringite, este recomandat să se facă gargare cu ceai de salcie. Pulberea se obține din coaja bine uscată și măcinată de câteva ore în râșnița de cafea. Se iau câte 2-3 grame de pulbere pe zi, ca leacă în caz de migrenă, depresie, angoase. Pentru răni și ulcerații ale pielei sunt recomandate compresele cu ceai din coajă de salcie. Se pun 4 linguri de plantă în 250 de ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 5 minute, după care se strecoară. Se spală locul afectat și se pun comprese care au proprietatea de a usca și vindeca. Leacurile pe bază de salcie sunt contraindicate în boli renale, dermatite de contact, astm bronșic. Supradozajul poate de asemenea provoca toxi-infecții. Frumoasă, romantică, visătoare, tremurătoare, salcie este unul din copacii folosiți cu succes în silvoterapie, terapia cu copaci. Energia pozitivă emanată de salcie reface organismul, vindecă migrenele, relaxează, în preajma salciei, furia și oboseala dispar. La orele amiezii, salcie este în repaus, activitatea maximă reluându-și-o între orele 5 și 8 seara. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani, cu sănătate!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, ceafă de porc, 149 lei 50 kg. Mini plăcinte cu spanac sau brânză de 90 grame, 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei 95 și 30% reducere la toată gama Friskies. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Începând cu 2 august 2026, Oficiul pentru Inteligență Artificială al Comisiei Europene împreună cu autoritățile naționale va începe să asigure respectarea regulamentului privind inteligența artificială. Tot de la această dată vor începe să se aplice noi norme în materie de transparență care impun anumitor sisteme de AI să informeze utilizatorii atunci când interacționează cu inteligența artificială și când conținutul a fost generat sau modificat cu ajutorul acesteia, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu noile norme, roboții conversaționali, chatboții și alte sisteme interactive de AI vor trebui să îi informeze pe utilizatorii că interacționează cu un sistem de inteligență artificială și nu cu o persoană. Materialele de tip deepfake, imagini, videoclipuri sau înregistrări audio editate ori generate cu ajutorul AI vor trebui etichetate. De asemenea, conținutul generat sau modificat de AI va trebui să poarte marcaje care pot fi citite automat, astfel încât se poate fi detectat mai ușor, a precizat executivul comunitar. Măsurile au scopul de a reduce riscul de înșelăciune și manipulare și de a-i ajuta pe oamenii să ia decizii în conștiință de cauză. Din 1 august, Bulgaria majorează cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când taxele sunt majorate de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială va crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro. Vinieta lunară va ajunge la aproape 20 de euro comparativ cu 15 euro în prezent. Vor crește și tarifele pentru perioadele scurte. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, vinieta de weekend va costa 6,6 euro, vinieta de o zi va costa 5,3 euro. De asemenea, se majorează amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără o vinietă valabilă de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților bulgare, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale se află în prezent într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare. Călătorii sunt atenționați să fie vigilenți și în privința site-urilor false care pretind că vând viniete pentru Bulgaria. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 77 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu 32 de lei 54 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare Hora Verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404. Play.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mașina 2

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: fata lui Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care coarne și-o împunge.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că a dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor de capacitate a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Potrivit premierului, primăria Chișinău a solicitat în ultimele zile sprijinul guvernului pentru furnizarea unor motopompe necesare lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipalității. Conform sursei citate, o primă motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja transportată la Vadul lui Vodă și pusă în funcțiune. Alte 4 motopompe de mare capacitate vor fi livrate în perioada imediat următoare. În total, guvernul va furniza 5 motopompe cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi pe oră și posibilitatea transportării apei pe distanțe mari pentru ca autoritățile principale să fie pregătite în eventualitatea unei crize. Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistru. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean a fost de peste 113 metri față de nivelul normal de 121 metri. Totodată există riscul ca debitul deversat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentarea cu apă. Liliana Vițu a demisionat din funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului. Aceasta a anunțat astăzi că renunță la mandat în contextul unei schimbări în viața sa profesională. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Liliana Vițu a mulțumit echipei pentru munca și efortul depus în cei aproape 5 ani de activitate. Aceasta a subliniat că în ultimii ani Consiliul Audiovizualului și-a consolidat poziția atât la nivel european cât și în procesul de reglementare a pieței media din Republica Moldova. Liliana Vițu se află la șefia Consiliului Audiovizualului din decembrie 2021. Dolarul american începe săptămâna cu o ieftinire de 3 bani și are o cotație oficială de 17 lei și 49 de bani. Pentru moneda unică europeană, Banca Națională a Moldovei, BNM, a anunțat o valoare neschimbată de 20 de lei și 11 bani. Leul românesc rămâne la nivelul de 3 lei și 83 de bani. Și în cazul hrivnei ucrainene, BNM a menținut prețul de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a pregătit astăzi transmiterea a încă 4 motopompe către Primăria Capitalei și SA Apă Canal în contextul unei potențiale crize pe Nistru. Despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, care a subliniat că decizia vine după o solicitare de ajutor trimisă săptămâna trecută din partea autorităților din Chișinău. În total, guvernul furnizează 5 unități cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi pe oră, cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize. O motopompă a fost transmisă încă de vineri. Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat anterior că a dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor de capacitate a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Potrivit premierului, Primăria Chișinău a solicitat în ultimele zile sprijinul guvernului pentru furnizarea unor motopompe necesare lucrărilor de capacitate a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipalității. Republica Moldova a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Aneta Gonța a fost aleasă astăzi în funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului cu votul a 6 membri ai autorității de reglementare. Ea îi succede Lilianei Vițu, care și-a anunțat demisia din funcție. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței publice a Consiliului Audiovizualului. Până la alegerea în funcția de președintă, Aneta Gonța a deținut funcția de vicepreședintă a instituției. Alegerea unui nou conducător al autorității a avut loc după ce Liliana Vițu și-a depus cererea de demisie, motivându-și decizia printr-o anticipată schimbare în viața profesională. Vițu conducea Consiliul Audiovizualului din decembrie 2021. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat în perioada 31 iulie 2 august 4 cazuri de escrocherie telefonică. 3 dintre acestea au fost comise anterior, fiind stabilit un prejudiciu total de peste 366.000 de lei. Potrivit IGP, cel mai semnificativ caz a fost înregistrat în raionul Briceni. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoce prejudicii. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor. Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, sesizați imediat poliția. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la urmă.
3: Toată armonia neamului provine din vis.

0: Simplicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

soțul tău de atâți ani.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână.

0: Ionuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pregătește modificări la metodologiile de calculare a prețurilor reglementate la gaze naturale și a tarifelor pentru distribuție. Ajustările vin după modificarea legii cu privire la gazele naturale de către Parlament și vizează, între altele, modul de stabilire a prețurilor pentru anumite categorii de consumatori. Unul dintre proiecte prevede modificarea metodologiei privind calcularea și aplicarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori și pentru furnizarea de ultimă opțiune. Noile reguli vor permite ajustarea în regim de urgență a prețurilor pentru trimestrele 2, 3 și 4 ale fiecărui an până pe data de 25 a lunii premergătoare trimestrului respectiv. Cel de-al doilea proiect vizează metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Acesta propune un mecanism de recunoaștere a cheltuielilor administrative și de salarizare ale operatorilor de distribuție afiliați aceluiași fondator pentru a evita recuperarea cumulativă a acestor costuri prin tarife. Persoanele interesate pot transmite propuneri și recomandări asupra proiectelor până pe 14 august la adresa electronică andrei@andrei.md sau la sediul Andre. Militarii au distrus în dimineața zilei de astăzi stânca Pârjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil în cadrul operațiunii de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare urmează lucrării de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Stânca a fost distrusă în urma detonării, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Există o navă acolo care draghează în zonă. Această procedură este necesară pentru a muta debitul în Dunărea Veche. La fața locului vor fi două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toate părțile din stâncă să fie scoase de acolo și să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, astfel încât să fie deviată apa pe Dunărea Veche. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 75 de bani cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent, escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pregătește modificări la metodologiile de calculare a prețurilor reglementate la gaze naturale și a tarifelor pentru distribuție. Ajustările vin după modificarea legii cu privire la gazele naturale de către Parlament și vizează, între altele, modul de stabilire a prețurilor pentru anumite categorii de consumatori. Unul dintre proiecte prevede modificarea metodologiei privind calcularea și aplicarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori și pentru furnizarea de ultimă opțiune. Noile reguli vor permite ajustarea în regim de urgență a prețurilor pentru trimestrele 2, 3 și 4 ale fiecărui an până pe data de 25 a lunii premergătoare trimestrului respectiv. Cel de-al doilea proiect vizează metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Acesta propune un mecanism de recunoaștere a cheltuielilor administrative și de salarizare ale operatorilor de distribuție afiliați aceluiași fondator pentru a evita recuperarea cumulativă a acestor costuri prin tarife. Persoanele interesate pot transmite propuneri și recomandări asupra proiectelor până pe 14 august la adresa electronică andrei@andrei.md sau la sediul Andre. Militarii au distrus în dimineața zilei de astăzi stânca Pârjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil în cadrul operațiunii de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Stânca a fost distrusă în urma detonării, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Există o navă acolo care draghează în zonă. Această procedură este necesară pentru a muta debitul în Dunărea Veche. La fața locului vor fi două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toate părțile din stâncă să fie scoase de acolo și să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, astfel încât să fie deviată apa pe Dunărea Veche. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 75 de bani cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Citate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi avem o mască de față după o rețetă veche de 500 de ani care ți întinerește tenul. Femeile din Anglia sunt cunoscătoare ale unei rețete pentru realizarea unei măști de față care efectiv întinerește tenul. Această mască de față se realizează după o rețetă veche de 500 de ani, iar ingredientele din care este formată au rolul de a curăța, tonifia și regenera pielea de pe față. Iată ingredientele pentru masca de față care îți întinerește tenul. Ai nevoie de o cană umplută până la jumătate cu fulgi de ovăz, peste care torni ulei de măsline până la umplere. La final, amesteci bine. Mai ai nevoie de o cană plină cu amestecul a 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie mixată la blender. Este nevoie și de o a treia cană umplută cu zer, amestecat cu o linguriță de sare fină și o a patra cană cu ceai de mușețel rece. Cum se folosește masca de față care îți întinerește tenul? Pasul 1. Se aplică pe față conținutul primei căni și se masează cu degetele 3 minute. Se lasă să acționeze 5 minute. În prima cană, dacă ați uitat, sunt fulgi de ovăz și ulei de măsline. Pasul 2. Deasupra se aplică amestecul din a doua cană și se masează fața timp de 3 minute. Se lasă iarăși să acționeze 5 minute. În a doua cană sunt 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie. Pasul 3. Amestecul de pe față se îndepărtează cu o dischetă de machiantă îmbibată în conținutul celei de-a treia căni. Apoi se aplică pe față cu o altă dischetă amestecul de zer cu sare și se lasă să acționeze alte 5 minute. Pasul 4. Toată fața se curăță cu ajutorul ceaiului de mușețel rece și se aplică o cremă hidratantă de noapte. Această mască se folosește de 2 ori pe săptămână pentru efecte incredibile. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pregătește modificări la metodologiile de calculare a prețurilor reglementate la gaze naturale și a tarifelor pentru distribuție. Ajustările vin după modificarea legii cu privire la gazele naturale de către Parlament și vizează, între altele, modul de stabilire a prețurilor pentru anumite categorii de consumatori. Unul dintre proiecte prevede modificarea metodologiei privind calcularea și aplicarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori și pentru furnizarea de ultimă opțiune. Noile reguli vor permite ajustarea în regim de urgență a prețurilor pentru trimestrele 2, 3 și 4 ale fiecărui an până pe data de 25 a lunii premergătoare trimestrului respectiv. Cel de-al doilea proiect vizează metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Acesta propune un mecanism de recunoaștere a cheltuielilor administrative și de salarizare ale operatorilor de distribuție afiliați aceluiași fondator pentru a evita recuperarea cu cumulativă a acestor costuri prin tarife. Persoanele interesate pot transmite propuneri și recomandări asupra proiectelor până pe 14 august la adresa electronică andrei@andrei.md sau la sediul Andrei. Militarii au distrus în dimineața zilei de astăzi stânca Pârjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil în cadrul operațiunii de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Stânca a fost distrusă în urma detonării, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Există o navă acolo care draghează în zonă. Această procedură este necesară pentru a muta debitul în Dunărea Veche. La fața locului vor fi două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toate părțile din stâncă să fie scoase de acolo și să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, astfel încât să fie deviată apa pe Dunărea Veche. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 75 de bani cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Crenguț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a pregătit astăzi transmiterea a încă 4 motopompe către Primăria Capitalei și SA Apă Canal în contextul unei potențiale crize pe Nistru. Despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, care a subliniat că decizia vine după o solicitare de ajutor trimisă săptămâna trecută din partea autorităților din Chișinău. În total, guvernul furnizează 5 unități cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi pe oră, cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize. O motopompă a fost transmisă încă de vineri. Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat anterior că a dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor de capacitate a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Potrivit premierului, Primăria Chișinău a solicitat în ultimele zile sprijinul guvernului pentru furnizarea unor motopompe necesare lucrărilor de capacitate a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipalității. Republica Moldova a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Aneta Gonța a fost aleasă astăzi în funcția de președintă a Consiliului Audiovizualului cu votul a 6 membri ai Autorității de Reglementare. Ea îi succede Lilianei Vițu, care și-a anunțat demisia din funcție. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței publice a Consiliului Audiovizualului. Până la alegerea în funcția de președintă, Aneta Gonța a deținut funcția de vicepreședintă a instituției. Alegerea unui nou conducător al autorității a avut loc după ce Liliana Vițu și-a depus cererea de demisie, motivându-și decizia printr-o anticipată schimbare în viața profesională. Vițu conducea Consiliul Audiovizualului din decembrie 2021. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în perioada 31 iulie-2 august 4 cazuri de escrocherie telefonică. 3 dintre acestea au fost comise anterior, fiind stabilit un prejudiciu total de peste 366.000 de lei. Potrivit IGP, cel mai semnificativ caz a fost înregistrat în raionul Briceni. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoce prejudicii. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor. Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, sesizați imediat poliția. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bine, pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ.
3: Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară

21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Mașina dorită

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Ștefănuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pregătește modificări la metodologiile de calculare a prețurilor reglementate la gaze naturale și a tarifelor pentru distribuție. Ajustările vin după modificarea legii cu privire la gazele naturale de către Parlament și vizează, între altele, modul de stabilire a prețurilor pentru anumite categorii de consumatori. Unul dintre proiecte prevede modificarea metodologiei privind calcularea și aplicarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori și pentru furnizarea de ultimă opțiune. Noile reguli vor permite ajustarea în regim de urgență a prețurilor pentru trimestrele 2, 3 și 4 ale fiecărui an până pe data de 25 a lunii premergătoare trimestrului respectiv. Cel de-al doilea proiect vizează metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Acesta propune un mecanism de recunoaștere a cheltuielilor administrative și de salarizare ale operatorilor de distribuție afiliați aceluiași fondator pentru a evita recuperarea cumulativă a acestor costuri prin tarife. Persoanele interesate pot transmite propuneri și recomandări asupra proiectelor până pe 14 august la adresa electronică andrei@andrei.md sau la sediul Andrei. Militarii au distrus în dimineața zilei de astăzi stânca Păjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil în cadrul operațiunii de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare urmează lucrări de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Stânca a fost distrusă în urma detonării, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Există o navă acolo care draghează în zonă. Această procedură este necesară pentru a muta debitul în Dunărea Veche. La fața locului vor fi două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toate părțile din stâncă să fie scoase de acolo și să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, astfel încât să fie deviată apa pe Dunărea Veche. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 75 de bani cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Bună seara, lume bună, bună seara, dragă Radio Play. Aș dori melodia Ținem, Doamne, tinerețea de Nicolae Glib pentru Grigore și Galina Croitoru și Liliana Roibu. Vă mulțumesc anticipat și să aveți o seară liniștită cu multe momente frumoase. Semnează Tamara Dulap. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi.

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea să transmit cele mai sincere felicitări fiicei Renata Rizov din satul Antonești, raionul Cantemir, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 32 de ani. Îi dorim multă sănătate, fericire, noroc, iubire și ca toate visele să se îndeplinească. Să-ți urmezi visele cu încredere și să fii înconjurată cu prieteni adevărați. Să ai mereu motive să zâmbești, Dumnezeu să te ocrotească și fie ca dispoziția bună să nu te părăsească. Te iubim din toată inima și îți dorim un sincer la mulți, mulți ani. Felicitarea vine cu drag din partea părinților, Ludmila și Vladimir, din partea surorii Rima și Roberta, din partea soțului Vitalie și a copiilor Matias, Nicolas și Thomas. Și am vrea melodia Când crești pe lume copii. Vă mulțumim și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu mă chem Vasile, sunt flăcău de 83 de ani.
0: Așa, mulți ani înainte.
1: Ascult Radio Play aproape de la începutul lui. Îmi place un post de radio foarte bun pentru toată lumea. Și aș dori pentru mine și pentru oamenii care de vârsta mea să ne cânte Nelu Vlad, Viața îmi pare un tren lung.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie.
1: Mulțumim frumos, o zi bună și sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă să aveți.
1: Mulțumim.
0: Toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Stăfele!
0: Da, vă ascultăm!
1: De la părinte, simt rog pentru mine, are mama două fete, puțin din nătălită, o lară, are, și pentru mine sunt toată limitatea noastră, sunt toată lumea care ascult, care are două fete și care ascult Radio Plus.
0: Cu mare drag vom căuta melodia!
1: Vă mulțumesc frumos! Fie, cu acele bune, numai bine, și o noapte ușoară, noapte cu bine, cu bine.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți!

Bună ziua, dragă Radioplay! Vreau să-mi felicit feciorașul Ciprian Zubencu cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim tot binele din lume, multe realizări frumoase din partea părinților, Veacislav și Elena, și am vrea un cântec despre băiatul nostru. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom căuta o frumoasă melodie.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vreau să includeți un cântec pentru soțul Iurie Ladnei din satul Bogdanovca, raionul Cimișlia, și mamei mele Maria, că sfințele mele cele mai dragi, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim, vă dorim o seară cât mai frumoasă și cu mare drag vom căuta o melodie pe placul dumneavoastră. Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să dau o felicitare pentru scumpa și draga mea prietenă, Natalia Caimacan, din satul Coșcodeni, care împlinește astăzi o vârstă frumoasă de 55 de ani. Îi doresc tot binele din lume și aș vrea melodia de Gabriela Comăneci și Andra Matei, prietena mea. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Ștefan, puneți, vă rog, cânticul de, nu știu ce îl interpretează, Oameni buni cu două fețe. Oameni răi cu două fețe.
0: Cu mare, mare drag audie melodia.
1: Mulțumim frumos, la revedere și o seară bună în continuare.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți, toate bune.
1: Mulțumim frumos.
0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Noi suntem la Fălești, Ubrieja, avem o durere azi, ziua fratelui mai mare, care a împlinit o vârstă de 68 de ani, îi dorim mult, mult sănătate, de la fratele Borea, cel mai mic, și o cântat azi la ora 12.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Deciziile urmăresc asigurarea continuității serviciilor vitale și protejarea populației. În contextul creșterii prețurilor pe piețele regionale și al necesității de a importa o parte din energia consumată, autoritățile au aprobat măsuri pentru reducerea consumului, menținerea stabilității sistemului și dezvoltarea mai rapidă a capacităților interne de producere și stocare a energiei. Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22. Măsura va fi aplicată de întreprinderea de stat Mold Electrica, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de acordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. În paralel, SEA Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile prin tranzit, urmând să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte operative zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. De asemenea, întreprinderea de stat Mold Electrica va intensifica cooperarea cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic și activarea la nevoie a mecanismelor de asistență de urgență. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30% acolo unde este posibil și vor deconecta iluminatul din încăperile neocupate. Între orele 18 și 6 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6, 9 și 18. 23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim 6, 9 și 18, 20. Și 3 pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri ce privește situația hidrologică. Comisia a instituit restricții privind utilizarea apei potabile și a apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor și trotuarelor sau umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației. Totodată, captarea apei și irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, între orele 21 și 6, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și vor utiliza, după caz, fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. Totodată, operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei la prizele de captare pentru alimentarea cu apă potabilă prin efectuarea prelevărilor și analizelor de laborator. SEA Apă Canal Chișinău, împreună cu autoritățile locale și centrale competente, va realiza lucrările necesare pentru menținerea alimentării cu apă a municipiului Chișinău. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile prin cisterne mobile în localitățile afectate. Comisia Rusia a decis de asemenea reducerea cu cel puțin 20% a consumului de apă de către operatorii economici industriali, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică. În paralel, va fi intensificată monitorizarea calității apei prin analize de laborator. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30,75 lei cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32,82 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: dragi prieteni, noi am revenit aici alături de dumneavoastră. Același număr de telefon. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domn Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Mă numesc Ghenea Băbulung din Căinari. Vreau să dau o felicitare pentru o nepoțică de-a mea. Împlinește astăzi o vârstă de 42 de ani. Și din partea lui mătușa Galea și al moșu Ion Băbulung, îi dorim mult sănătate, fericire, iubire. Și are fetiță frumușică și îi dorim sănătate fie multe, multe, multe. Și un cântic îi dorim din Diego Ciuc. La mulți ani.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și
1: vă
0: o ascultăm.
1: Vă mulțumesc, o seară bună. Vă mulțumesc din suflet.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune. O seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan! Mă numesc Lupica Schiscu și vreau să dau o dedicație muzicală. Tu, mamă, când m-ai făcut de Maria Șovoiu, Maria, nu știu cum o cheamă, care numai e un băiat și e ziua lui și are 22 de ani și e nateanic la fabrica de bere și îi doresc cânti cu ăsta, când tu, mamă, când m-ai făcut.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Hai, vă rog frumos. Vă mulțumesc de ascultare și scuzați-mă că v-am deranjat.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, o seară frumoasă.

Bună seara, Ștefan! Aș dori să ascult melodia de Mihai Ciobanu, Pământule nu fi greu, o seară frumoasă, cu drag Tamara Dulap, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă și cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Domnul Ștefan, mă iertați, iarăși eu, Galina Băbălungă. Am uitat să spun Natalia, eu am multe nepoți, dar asta Natalia Barbăroșă, Cioara, e trăiește în Strășeni. Îngânciești, mă iertați, îngânciești. Și e tatălă, uitați să spun familia.
0: Totul bine, totul bine.
1: E tatălă, mă rog, hai sănătate dumneavoastră.
0: Multă sănătate mă dorim și noi.
1: Cu emoțiile în ele.
0: Nu-i nimic, totul vine, totul vine.
1: Sănătate,
0: multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă.

0: Citate. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea să o felicit pe mama mea, Maria Rață, cu ocazia zilei de naștere. Felicitarea vine din partea fiilor, Maxim și Mihai, nepoților Cristian și Alessandro, surorile Angela, Natalia și Elena. Dragă mamă, îți dorim numai bine, pace în suflet și toate, și cu toate că te mai enervăm câteodată, tu oricum ne iubești necondiționat, pentru asta îți mulțumim. Și aș vrea să răsune melodia Seară, seară albastră, deoarece ei îi place foarte tare. Mamă, te iubesc mult. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
1: Păi, bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună. Da, vă ascultăm.
1: Am o rugăminte, domnul Ștefan. Puneți, vă rog, cântecul din Praga, Nadeza și Praga, Dumă, Dumă, în țara Donilor, pentru soră, o venit săraca de Rusia să-i doriți cântecul ăsta.
0: Ascultăm cu mare, mare drag această melodie.
1: Mulțumesc frumos, o seară bună și mă tare.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă.
1: Numai bine,
0: toate bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan! Am 20 când mă chinui. Era fost ziua lui norul, norurile mele, cei mai mic, am 3 băieți. Îți facă câte norori. Și cei mai mic, era fost ziua de noastră. Și și vă sănătoasă, mulți ani, are două fete să le crească, să le ducă la calea lor. Și să aibă bucurie și fericire de la dânsele, de la soț. Familia

Bună ziua, plăieșilor! Aș vrea să-mi felicit o bună prietenă cu ocazia zilei de naștere, care a fost ieri. Prietena se numește Svetlana Orlovski din satul Căbăiești, Călăraș. Vreau să-i doresc multă sănătate, multe realizări mărețe în viitor și am vrea un cântec despre prieteni. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și cu mare, mare drag vom audia și o frumoasă melodie despre prieteni.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pregătește modificări la metodologiile de calculare a prețurilor reglementate la gaze naturale și a tarifelor pentru distribuție. Ajustările vin după modificarea legii cu privire la gazele naturale de către Parlament și vizează, între altele, modul de stabilire a prețurilor pentru anumite categorii de consumatori. Unul dintre proiecte prevede modificarea metodologiei privind calcularea și aplicarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori și pentru furnizarea de ultimă opțiune. Noile reguli vor permite ajustarea în regim de urgență a prețurilor pentru trimestrele 2, 3 și 4 ale fiecărui an până pe data de 25 a lunii premergătoare trimestrului respectiv. Cel de-al doilea proiect vizează metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Acesta propune un mecanism de recunoaștere a cheltuielilor administrative și de salarizare ale operatorilor de distribuție afiliați aceluiași fondator pentru a evita recuperarea cumulativă a acestor costuri prin tarife. Persoanele interesate pot transmite propuneri și recomandări asupra proiectelor până pe 14 august la adresa electronică andrei@andrei.md sau la sediul Andre. Militarii au distrus în dimineața zilei de astăzi stânca Păjoaia, folosind 100 de kilograme de explozibil în cadrul operațiunii de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare urmează lucrării de dragare și amplasarea unor barje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Stânca a fost distrusă în urma detonării, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Există o navă acolo care draghează în zonă. Această procedură este necesară pentru a muta debitul în Dunărea Veche. La fața locului vor fi două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toate părțile din stâncă să fie scoase de acolo și să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, astfel încât să fie deviată apa pe Dunărea Veche. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 75 de bani cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 28 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 82 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Dragii prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Absolvenții de gimnaziu mai pot depune dosarele pentru admiterea în colegii și centre de excelență din Republica Moldova până pe data de 9 august. Actele pot fi prezentate fizic la sediile instituțiilor sau online prin platforma e-admitere. În acest an, în cele 79 de instituții de învățământ profesional tehnic sunt disponibile peste 12.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat. Centrul de excelență în construcții oferă 422 de locuri pentru programe de colegiu și alte 30 pentru învățământul profesional tehnic secundar. Prima etapă a admiterii se va încheia pe 9 august în colegii și centre de excelență, iar în școlile profesionale pe data de 16 august.

Angajații din Republica Moldova pot beneficia de etichetă de vacanță în valoare de până la 8.700 de lei pentru a se odihni în unitățile turistice din țara noastră. Acest lucru este posibil în cadrul programului etichetelor de vacanță, care a fost lansat oficial de autorități și care reprezintă un nou instrument pentru dezvoltarea turismului din Republica Moldova. Prin acest program, mediul antreprenorial are posibilitatea să ofere angajaților un beneficiu atractiv, iar unitățile turistice locale își pot promova serviciile și experiențele autentice. Tichetul de vacanță poate fi utilizat timp de 12 luni de la data emiterii și are o valoare de până la 8.700 de lei, reprezentând 50% din salariul mediu pe economie, fiind un beneficiu neimpozabil. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acest instrument contribuie la susținerea antreprenorilor locali din domeniul turismului, la dezvoltarea comunităților și la crearea de noi oportunități pentru afacerile care investesc în ospitalitate. Unitățile de cazare și atracțiile turistice sunt îndemnate să se alăture programului și să fie parte din această inițiativă dedicată promovării turismului intern. Tichetele vor putea fi utilizate pentru achitarea serviciilor turistice din Republica Moldova, în special în mediul rural, inclusiv obligatoriu cazarea și cel puțin un alt serviciu oferit de unitatea de primire turistică. Angajații vor putea folosi tichetele în pensiuni și alte structuri de cazare, incluse în rețeaua operatorului autorizat, iar angajatorii le vor putea oferi ca instrument de motivare a personalului. Pentru mediul de afaceri, tichetele reprezintă un mecanism fiscal avantajos, acestea nefiind impozate, în timp ce pentru sectorul turistic sunt o oportunitate de a crește numărul de vizitatori și a gradului de ocupare.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii 067-5347.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetour T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetour T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prioritățile programului de guvernare și direcțiile de cooperare cu partenerii de dezvoltare au fost discutate astăzi de premierul Vasile Tofan și reprezentanții organizațiilor și agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Șeful executivului a mulțumit partenerilor internaționale pentru sprijinul constant acordat țării noastre, menționând că asistența oferită de către aceștia a avut un rol important în depășirea crizelor din ultimii ani și avansarea în domeniile cheie pentru modernizare. Premierul a prezentat principalele direcții ale programului de guvernare, avansarea procesului de integrare europeană, dezvoltarea economiei și construirea unui stat eficient capabil să răspundă mai bine necesităților cetățenilor. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea orientării asistenței internaționale spre creșterea capacității administrației publice, de a implementa reforme, de a gestiona proiecte complexe și de a produce rezultate concrete pentru oameni. Printre subiectele abordate s-au numărat și provocările actuale din sectorul energetic, situația hidrologică de pe fluviul Nistru, colaborarea în domeniul securității și apărării, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea economiei și dezvoltarea pieței muncii. O atenție aparte a fost acordată măsurilor care pot contribui la creșterea participării femeilor pe piața muncii și la valorificarea mai bună a potențialului acestora în economie. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 6 cm față de ziua precedentă, ajungând la peste 112 metri. Aportul de apă rămâne extrem de scăzut, de doar 41 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversarea se menține la 85 de metri cubi pe secundă, conform deciziei din 31 iulie. În acest context, autoritatea meteorologică estimează o scădere de aproximativ 10-15 cm a nivelului fluviului Nistru. Informațiile actualizate au fost prezentate astăzi de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, în doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru. Este important de reținut că dacă apa va ajunge la pragul critic, deversarea se va limita strict la volumul care intră în lac, a subliniat Gheorghe Hajder. Ministrul a adăugat că primele probe de laborator prelevate de la vadul lui Vodă arată că toți indicatorii sunt în normă. Rezultatele probelor de la stația de captare din Cosăuți urmează să fie comunicate imediat ce vor fi disponibile. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a îndemnat utilizatorii de apă să consume rațional resursele de apă. În același timp, Apele Moldovei menține un dialog permanent cu Ucraina, monitorizând în comun evoluția debitelor, analizând prognozele și examinând soluțiile tehnice necesare. Republica Moldova a instituit pe 28 iulie stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Energocom a achiziționat pentru ziua de 3 august un volum total de peste 12.000 de MWh de energie electrică pentru acoperirea consumului din Republica Moldova. Instituția a subliniat că necesarul de consum ar putea crește în următoarele zile, iar disponibilitatea energiei electrice este influențată de situația din regiune. În aceste condiții, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze energia rațional. Potrivit Energocom, din volumul total de electricitate procurată pentru ziua de astăzi, peste 28% este asigurat din surse regenerabile locale, circa 53% prin contracte bilaterale de import, circa 18% de pe piața pentru ziua următoare din România prin Opcom și BRM, iar peste 1% de către CET-uri. Energocom a atenționat că în următoarele zile sunt prognozate temperaturi ridicate, ceea ce poate determina creșterea consumului de energie electrică, în special prin utilizarea intensă a aparatelor de climatizare. În același timp, piețele regionale rămân volatile, iar disponibilitatea energiei electrice este influențată de situația din regiune, a subliniat instituția. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energia electrică și acolo unde este posibil să reducă folosirea aparatelor cu un consum ridicat între orele 18 și 23. În acest mod putem contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național și la reducerea costurilor de achiziție.
3: Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim azi despre toxinele din organism. Având în vedere că din ce în ce mai mulți compuși chimici care dăunează organismului sunt folosiți în viața de zi cu zi, atât pentru prezervarea și prepararea alimentelor pe care le consumăm, cât și în medicamente sau în produsele de înfrumusețare sau îngrijire, corpul uman poate avea destul de mult de suferit. Acest lucru este dovedit de o serie de studii realizate în Statele Unite ale Americii, care au conchis că până și copiii nenăscuți sunt afectați de aceste toxine. Spre exemplu, au fost descoperite urme de peste 200 de toxine în cordoanele umbilicare ale bebelușilor studiați la naștere, care denotă cam cât de ridicat este în realitate gradul de toxicitate a organismului în cazul femeii însărcinate. Totodată, în funcție de stilul de viață dus, corpul uman începe să dea o serie de semne care arată clar că am putea fi intoxicați cu diverse substanțe care au efecte nocive asupra noastră. Astfel, aceste semne arată că organismul este sub influența toxinelor. Așa că iată care sunt indicii ce denotă că organismul este toxic. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă de insomnii și de agitație în cea mai mare parte a timpului. Se simt epuizate oricât de mult ar odihni. Suferă de probleme digestive, arsuri stomacale dese și constipații. Apar hemoroizii sau acneea, psoriazisul sau eczemele de toate tipurile. Suferă de dureri articulare și musculare foarte dese. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă simptome agravate ale sindromului premenstrual. Medicii recomandă, pe lângă consultarea urgentă a unui specialist în cazul acestor simptome, o serie de măsuri care pot ajuta la eliminarea toxinelor din corp. Dintre acestea, cele mai eficiente sunt consumul de alimente cât mai puțin procesate și cât mai puțin tratate cu pesticide. Totodată, este recomandat un consum ridicat de apă pentru a face organismul să elimine mai repede toxinele acumulate. Cel mai benefic lucru care poate fi făcut este însă sportul, care grăbește arderile la nivel celular, digestia și astfel eliminarea toxinelor din organism. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

aude prin gazete că tot te ții de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: tinerețea mea senină.
1: De-aș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte, dacă ai putea citi în privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însămi, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine

știi câte nopți au ars în mine, învinuindu-se de lipsa ta. Poate credeau că te-aș putea uita, așa cum uită ele zilnic propriile vise. Dar tu nu dispar din mine nicio clipă,

Zarea se norează ca de sus o mătură. Alături frunza se destramă.

Mai spune că nu mai mințit, că și atunci, că și acum.

ce vrei, că mi-e bine. Poți să-mi iei acum de vrei haina de pe mine.